na ya betre ya dwene won semene ho na bibibia tumi awie pe wo ho ebara na buzu ya enche bia bekwon nchen na ye kwon nchen no mayen kai we ni anhyere nso asase na ye ka ho asem na buzu ya wo ho no mo renti buzu ya shere nso na ebia wo pasase dia di dwuma dia bi ebia usi suku dan bi na wo pasase asi

Suku dan wisi susu e kama afia sorry fie e bia pese wankasa wisi we japa die bi si so e bia pese wisi dan di si so na ode henhan kakran kakra nya mfaso obi gu boto mu asase e betumi aboa pa ase ne ndra da na wotu ahene kana asase ne da kwa ho pa e donti a kono se e donti e bia project bia betumi dia ye e bia wisi bi bi dia si so wo kwa ho e bia provision stores ni adiadia e ni na wisi susu a e kama kama pa na bibi to me repair ero nti emra magia sase na fe e ntumi fendi juma kai na share so se we e 12 plot ya to first we dia fa hu ni na a to z